Dupois, pour vous, madame et monsieur, Tudor Mihai. Adică pentru prima dată, doamnelor și domnilor, Tudor Mihai, la, cum să zice mă dimineții în franceză, că am uitat. Ah, matin. Matin. Pour le matin avec...